Dāmā aš gudar ir mahežā odaļāju. Iru amma varē bērnāmāju runā tirkīda suvidā. Aš ulienu burā. Prie rādio odaļāju. Uxelka maja iru, lēsēbu amada

nekamajā iro pažaļajā noborēbu. Brīvā rādījo denevaļ. Un galīt spās šmūkā hteļ grinālā un hērtum hundakīfu hāšīdā bimīnē.